Beautiful song, color, زندگی ہے, holy song, I loved the sea. مشہور گائک اس زمانے کا دا گریٹ میکا سنگھ اور سنیدھی چوہان سنچ جی نے دونوں مل کے اتی سندر بیان کو سنایا. آپ سبھی شروتاؤں کو ہولی اسپیشل جو چل رہے ہیں نام فاہون ہندوستانی ریڈیو, آپ سبھی کو ایک شبھ ہولی. فاہون ہندوستانی ریڈیو پہ آپ چون ہے یارو. اب وقت ہو چکا ہے کچھ شعر شاعری ہو جائے نا ہمارے شعر کے چاہنے والوں کے لیے. عرض کیا ہے یارو کی کچھ دوستی کے بارے میں شعر آپ سنیں گے کہ ضروری تو نہیں کہ انسان پیار کی مورت ہو, ضروری تو نہیں کہ انسان پیار کی مورت ہو, ضروری نہیں کہ انسان اچھا اور خوبصورت ہو, پر سب سے سندر وہ انسان ہے, پر سب سے سندر وہ انسان ہے جو آپ کے ساتھ ہو جب آپ کو اس کی ضرورت ہے. تیری الفت کو کبھی ناکام نہ ہونے دیں گے, تیری الفت کو کبھی ناکام نہ ہونے دیں گے, تیری دوستی کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے. میری زندگی میں سورج نکلے نہ نکلے, میری زندگی میں سورج نکلے نہ نکلے, تیری زندگی میں کبھی شام نہ ڈھلنے دیں گے. دوست کی یاد سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی, ساتھ رہنا ہی دوست کی ضرورت نہیں ہوتی, دوریاں کر دیتی ہے یادوں کو زندہ, دوریاں تو کر دیتی ہے یادوں کو زندہ, ورنہ یادوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. دوست ہے ہم تمہارے دشمن نہیں, سونامی کہہ لو ہمیں آندھی نہیں, بہا لے جائیں گے تمہیں اپنی دوستی میں, بہا لے جائیں گے تمہیں اپنی دوستی میں, مگر دھول آنکھوں میں جھونکیں گے نہیں. کیا ہم دوستوں کو بھولتے نہیں ہیں, مگر یہ بات جتاتے نہیں ہے, دوستوں کو ہمیشہ رکھتے ہیں یاد, دوستوں کو تو ہمیشہ رکھتے ہیں یاد, ہم بھولنے کے لیے دوست بناتے نہیں ہیں. آخری شعر آج کے میرے حصے کے کارکرم میں یارو, جذبات عشق کا ناکام نہ ہونے دیں گے, جذبات عشق کا ناکام نہ ہونے دیں گے, دل کی دنیا میں کبھی شام نہ ہونے دیں گے, ہر الزام دوستی کا اپنے سر لے لیں گے, ہر الزام دوستی کا اپنے سر لے لیں گے, دوستی کو پر ہم بدنام کبھی نہیں کریں گے. تو یہ تھا کچھ شیئرس ہمارے شیئرس کی چاہنوں چاہنے والوں کے لیے, خاص کر کے شیئرس جو دوستی فرینڈس کپ کے بارے میں جاتا ہے. اگلا بیان ایک اتی سندر بیان ہے اور لاتے ہیں پروگرام میں ٹائیگر فرام انڈیا, کمار سانو جی کے مدھور آواز میں. سخمی دلوں کا بدلا چکانے آیا ہوں, آئے رے ہولی. کیا بات ہے

بسے او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں, اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستو. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے, اور اس میں کام کیا ہے شامی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, او ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں. اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.